0: Studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oi, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Söker du fare? Prime Video ger dig spänningen. Vi har livsfarlig begär, så hett att brandalarmen går. Dyk ned I den nya mörka romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Och skurker som nekter att få bli döda I den nervepirrande krimthrillern Cross, säsong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: För mer rendyrket mörke, du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för leje eller köp. 79 kronor per månad.

0: God förmiddag, Brian Adams, Rod Stewart och Sting synger All for Love, men först blir nyheter nå klockan 11 här på P7 Kläm, roliga favoriter.
1: En man är siktet för drap efter en brand i Bamble natt till igår. En man i 60-årene döde efter att han blev påtänt, upplyser politiet. Den drapsiktade mannen blev först pågrepet och siktet för drapsförsök, men siktelsen är nu ändret till drap. En man som i april blev pågrepet och siktet för flera överfall i Osloområdet är nu siktet för 5 nya händelser, och därmed är mannen siktet för totalt 13 tillfällen av överfall, våld och skrämmande adfärd, upplyser politiet. Han erkänner inte straffskyld för någon av händelserna. Fremskrittspartiet frykter literpriser på gott över 30 kronor för bensin och diesel de nästa 9 åren. Regeringen bekräftar på spørsmål från FRP att CO2-avgifterna ska ökas med över 5 kronor på både bensin och diesel fram till 2035. Och partiledare Sylvi Listhaug säger detta vill märkas på lommeboka till folk.
2: Mer än dubbla drivstoffavgifterna de nästa åren. Det betyder mycket dyrare drivstoff, långt över de priserna vi så i vår.
1: Norges fotballforbund hoper på 19 millioner kronor i överskudd efter fotboll-VM eller NTB. Nyligen blev det känt att det internationella fotbollforbundet ökar premieutbetalningarna, så Norge får 119 miljoner kronor, men framdeles är det knyttet osäkerhet till kostnaderna runt resehotell och skatt i USA. Nyheterna fick du av Stine Strander.